0: こずっと行ったら海？
1: うん、海だ。
0: 行く？
1: 今度ね。
0: 今度っていつ？
1: 今度は今度。
0: 今度っていつ？
1: 今度は今度。今は今。
0: 今度は今度。今は今。